0: Sverige.
1: Hallå,
2: god kom, Habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Hallå, hallå.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.